0: ke mo sedir mo ralenga bana go di manual o le kise
1: tene bona no pk le lione ke e saita go ne
2: ke maginye siasa o lo shole kenya
0: mo shere dar ma se
1: yes
0: ni gara ma ende leo e rwa di yo la riko ni gara la raja ni gara sukul
1: ni gara o shule ga ga ambe ni be ga ja
2: imagine en ka kenya
3: dere ma ga ga ga ga ga
0: ega sebaka tokul ke K24+ apo nora ke peko yata nora lo ganusha go nyor ndokinga tepa na endelate so sopo kana lo longata na movies tena series tena blockbuster movies nena kulepo kenenge gurana esi ayolo mono ngwa lo boto 40 to 40 lo shule kenya tende boti dia lor pollution na itu mo kya noto tengo tesi da yo lenti ni ata media max wap ke jira ra K24+ anjere ore pilo Google Play Store ake apps to nem download a K24+ ora ke ben download na ke akore ngipindi ndipo kena endelea tiatwa K24 iti wipo kana banini ti na ishipa kino po kinti atwa esimuno
4: osinkolio lesa tiatwa Mayan FM.

0: swe Eldamat Group
1: kebu longwesi leza izimba ye makosa
0: eh
1: na nyangisho seuri aje sasa
0: ngala sinjara ngatu nyo sa inji
1: najo kisi lirui mbuko la jaka
0: mekenyo kaidi nili janjakara
1: barren na jakara kaa mayo la kira jala uwa barren na jakara kaa jwane jakara ni mbogi wacha nifungia mbogi yangu muta nijua enyo ni agu rigi ya kerudu wake
0: Kasi pa karibu kwenye ria maritia tena kwenye maji yen pokiyo longe juma tatu, mara baadhi juma sara manare merosho sungu na en tade kwenye ndi manoto kwenye tomon tadi shata ne miado kwenye gradu kile urelona kumbuka gregun
1: yes
0: ni yake dola tatu jola
1: ageti ndugu yangu ndoto nani juu kapeldi ewoshi rolling bwana kwa njok rolling ajungu rumpesa I
0: njoka taka peldi
1: njoka rolling ajungu rumpesa yole kapeldi neme ni njia dago peni lole shoko no sinet njoka taka lugha na Daniel kasikuwa lugha na rao lola ke kete mura keti na apa si sai kupenya ndio ndio juko kupenya
0: kupenya
1: dalala ndugu yangu kigira nyoka juki mpenya kabisa
0: yeye ni penya
1: yeye no Wilson Wilson Sonkuru Sinkuir ndugu yangu kenyoka tai
0: yinyi
1: neti yake sija no wamboi ana ninya wamboi nimegure bidira ngapi
0: grass nyari yanga bosha
1: aja kati ni ningiro mai
0: kai grand
1: kenyoka roli wamboi is your line sije lord ana kwa jine tumrobia ni sai amu tena jingura ya mashini bejo wamboi ama ibungi
0: nange hatomun
1: tiatu chini yole gani tomun
0: tupaka dongi shwa
1: paisho yonge tomun
0: kabisa
1: yes.
0: Ronya star 462 hash tegelo sanduku botiatu sanduku ni ora ile leki njoka tupaka pin terawa tanyu ile leki tumro byani si danu leki tanka kenya no long edura na kigranga man duati nonok safari komo etele lokile kule sms deru nyankara na jomaya terawa ke arena bo are lopeny maratoni matatu association neje ekipo mugomo urangara kile lata na ile pa tuonji lingini arta mwele elita e diesel ajuna sababu ya petroli na ijuwele tankara kena na kita gul garame maisha duwaga na nyele teatu ya loshule kenya kegre eronye lutunga na loshule ni meke nyora ili hapa poki tuki nejo ekipo siyo mgomo kendu watenu tankara kia na itie buruwa poki na bani nitie simu nabu peke ngulada kilikuli nyoti ya mkoto ya Facebook olo ya mkoto ya SMS
1: enka kenya maa ya NFM
2: wei
1: good morning to you
0: Wey.
2: Ibanaka Kenya.
0: Ibu uling.
2: Moses Siparo lore mure la mayana.
1: Yes, Moses Siparo.
2: Karo numara sina ninki jana. Na ore dindo genki ngasia enejo lore rankop eji lebay la raran kara kekra iya la revolution. Na oro lo shela Tanzania na Kenya ninche oro la rana de Kenya ninche bunwa ngama. Nela lege la raro lo shela Tanzania. Ore yo nikiti yor moda amu ye lo yin jamasi ajo ore amu ke manya na yo gro koyo yeni we ja so ngor nije la ajo am sine ke ayi ki dege se ke ayi senta na jin dege jina je custom yangar en se Tanzania anga raba si koyi aki giro ni jin custom no ore elara na ara ni nyere na ara na de en na jin ni kuri kapu ndi maru
1: yes
2: Nore nti maro no urboda le Kenya diwa Tanzania. Nele leke ilara, ore nyela na aralto ngana humu gole na ke, ore nto ngana humu da na arana boda sulugo melurgurian town. Nekele mauto nganya kwa maro ke ilara rewiji neki kwa itembe. Ndiya masi imi yolo na ayo kwa itembe.
0: Ayo, ayo inyanga kwa itembe, tondi shuling.
2: Yaka imi inyanga piga, muki yode to ngana le marianza neki inyanga kwa itembo. Lenka nindi nyo siya ke manya, nini yodna inyo si manya ajaare nkeri yolo inyo si ma yola ajo kalo dunyo na maja na nilo kwa dunyo le kwa itembe lo.
0: Imi shila to nepire kilti nga iyankop.
2: Dajo rana na ifa ajo. Ore da sebaranka yolo shwele Kenya na ilari kuk, ore ilari kuk, ore nkuk siniko wakine rejenga entoki na jikorruption. Amore nyana serikali kwa nsi William Ruto. Wala kita hiki ngeri kore na ninyangi ni champa hii ninyangi radi oloiro renkoba ninyangi minister ni lenyana ninyangi mpaka ati yes erisi olokela orotonga na kolo inyangita mpaka nikido nisiyo ninyo kanyo diele enake yangi anabancho ala champa hii na ltonga na leserikali ya keji yaki yase chele renkobi siya orais eriele state house sijori ore dana sekretara lile PS sijori ore dana anyo PA ompaka bwana PA na ikinyangu PA lor minister yol chapore anako pana esheje la loro nganali chambai na kwa yu na naju ore na serikali William Ruto eke gela rake pesha amo ore diendo saina kere banka William Ruto vee loru ajeku wa na inchi irawa ke toki nore be jone ne o shin kai ni si eh ni jilala ra kenya lele kenya kino ro kenya otoma ni si bai
1: eh
2: eh ewayo na na jo na jo ki lari pok me gulo ki agera mhm ki ro lari pok ki ro lari pok amu do ne ni jo lari ko lan ka jo ma sai ora amu shino lari ko lan ka jo ma sai na ke yiro lo bo na jo ora ki be inori ro lai te ke jo ya gente your excellency to na shukuru sana ara ra di mere ndoki na rasa ne wayo na na jo
1: eh
2: ayi na najo ajogi ajogi amu olari ko misha gena no banning anning ero ede reo lo solor ma sa ni je wore jo karor ma sa ni misi yor ni misi yer ma sa ni misi ya torga fa na la kajia do ni nya ko de ma reja mo la ra sine nyo sene re la naro ni re geja ke sine yo excellency ro na kushukuru sana sisi tu kwa hapo ndani mahali baba alituacha ni wayo na najo amu me na do hinyiza ayo na najo ni lari ko me no ro me ro do manya ai sai do lo sha mo ore sai india masine kene loiro lo sho le kenya
1: mhm
2: mayelo na no ere se bana nyanga ya longo lo ba ele bunge yo ba lo jo jo ke ke ara nyungu funi kindo ya kwa banya o shukura ke ara nyungu funi kindo ya kwa a ne kindo ya kwa nya yisiasa ayo na na jo yo o rais ne gulo ki agera nche ro rara da na mo ore sai ai lara na ko kito kiro lo sho le kenya ai lara maisha o mere ninge ni lo tungani edo mirbaye mere ninge ni la jala imorando giri nino no mere ninge ni ndawi anda dan parer amile da ila rawore nya sai da yo tungani la ko loshe gere de gemea fira wi anda dan parer nyin kuya kaya taun ne ne ni mo wore rumi duru na ya mo kama ni da yan kuye na mi aranu la mera amero na mi ai ne yo lo be ni duru na ni ni ago mi agere ti kama aso
1: ashuwa
2: ni na najo yo ne wo yana najo yo ora isi ya muro miroro miro lari kuka na je mo se sibalo ne muro lo mayan
0: Moses Siparo
1: Kamili
0: Temurolo Mayana
3: Iya yala

0: El merishile moto metu lo singolo shile lengo tabi yona sa yenka kenya teatro enka kenya mayen ir merishile lo. Ke grechu yenki atoma?
1: Yes.
0: Noto longani?
1: 10,000 shilling.
0: Noto longani aneto nezo?
1: Erone tuwole tiyaro ule daigani karibu kuni yungwan. Na kia kwe shol longani yubonga lifuni tomon. Peke ndipa na chapter vi unwa yulo wenigin kona ule nikin choyo rogule saaji.
0: Tungule no saa
1: huni? Yes. Kakore tiyaro daigani imit. Nikin cholongan yu bashol la ikani ungon. Peme ishi nyu yoga sa.
0: Yes.
1: Nikin cholongan yu bunga lifuni aja. Tomon.
0: Kabisa. Tiatu nka kenya mayen. Ronya star 462 hash. Tege lo sandugo bo tiatu sandugo nile lekin choroke. Nitu mwenye rebeka pin. Nerao. Tanyo. Ile lekin tumunga paka nkalo suni ibu ni mara moja. Tiatu wa. Nka kenya mayen. Kigranga mara chulo mwure njyo yoko racho tile mwure waka kwa bana. Wete dugate mwure wapa wakina bane niti. Siyaje maendeleo. Siyaje biashara. Kainyona lo itodoko ya. Nidolda situation tenero bita nakata.
1: Hali.
0: We, ore wito kumone meti, by the meti marathon.
1: Meti kiyobyo.
0: Kaja wala she, tuonge jege u.
1: Kiatu muno ninyo?
0: Kiatu muno. Kiyo sato muno, budu watu buku. Kiatu jala ila yamu soka alo tu. Kiyo ini tunga ya gari the parking. Shwe menilo iso. Ile joto ndapia yu. Mayolo tolo jaranka ya miwa inya tarenka ma. Kadu yenka marana aloa tena. Kwa sadu saite nika mpansi yu. Mbiki yu lende kwa nari.
1: Tutayenda kimbi ya kimbi kimbi.
0: Kake yu kwa kasi yu. Tareto ke jodu yu. Niki nguwa mazoka ni kaa na yas.
1: Kabisa.
0: Kikiranga maratu lo mure nyo yu waratu tili mruwa. Kanyona za dugate mruwa poken na baneni ti tiatua enka kenya mayen. Mbana ipirta isia ya maendeleo biashara. Chyo yu waratu tili mruwa. Pole sana. Tuwana kwa tani kiredio. Kei naelam. Ano lejiri. Pirimu kisho yu waratuti.
1: Waratuti lemruwa.
2: Waratuti lemruwa. Kea kira file. Pole soite mruwa yuru tino limusuti. Odo lita yi. Again na fonda duko ya tenolongo. Jolomon njere lewana lengi. Ile rolu kurugi. Ine yuru tina lengi na petroli. Yubuna lengu tiselo merabagi. Njilingini na arai vareo tamani.

0: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376# Mayan.

0: Mayan FM, ekenyor pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangan olosho.

Este bagarula ini ngoni tiatua na gerishara ni kibwero dugu ya gatuko le rishara na nigijo eneme olosho erodo. Kakwala gina rishole ni ngoni anyo tana irada munchiri nilu merayari na ape shomo joko na ape Media Max Wave. Nilu merayari na Media Max ya na ape Media Max Wave fola ini ngoni testimuno. Aindi maka anoto aiki download ya Google Play Store aki App Store testimuno. Na kesi danu gatuko la mume tido yendo kini gila ngoreki gatuko tenangi binti ningi reshene maa YNFM tenengi guwana. Walake be elomera ituna inepu na indi magaro shuko yu nindu ya gala inini. Ni akusho mwanjo kone na ape Kate na ape Media Max Wave. Tesimuno emu Google Play Store. Araki App Store tesimuno nesida numbare ye katogol.